we mwaro FM. Runeto gukinyeretie mwago, mivango, na ndereti sieto na ndare itiganete sio kinyaneria. Tonya YouTube, saria we mwaro FM. Vivinya subscribe button na ukenerere mwago. We mwaro FM. Mutambo riorarea.

0: cura cura time wa mudinyo njuma tsongirige njuma da inyangirige za mugwanja na the captain wale kwa kamodia ukatuko nyondura rwe bomondo wakoa utango tangwane mondo
1: disamus
0: apana leta mchezo kwa kazi.